0: mabasa ya nzeru mbawiri mafika na ntsiku za nzinga kuyambira panthawi September 9 pakati imbayabwereza ntsiku za chinayi kuyambira panthawi zishanu na mphindi makumatatu. Aya ni mabasa ya nzeru mbawiri.
1: Lero mabasa ya nzeru mbawiri mubva munthu kumenyiwa thangwera fatura ya madzi.
2: Anelero kale kale ikali agbadidere kalibwino tikara tikamwambo bwino tikamwira atu nthengo yachi kalibangona oh tame bambru
3: ha dire
2: ah
3: ulamwe kagani
2: imwe
3: bandi
2: madzia vim
3: ha mampa
2: kampani mukona tani
3: legani kulewa
2: ha zambezi alumu umu
3: eh
2: ha zambezi alumu alikupita umu madzi alikawa kawa. Mtengo ilubwela samba rasi la kuti ocha wadani.
3: Na konze ndipo kani ne.
2: Maja kushokalini musiti?
3: Ya kushokalini.
2: Mtuona mabaibi museumu kubatika ya kutondu kutaika. Ya kutaika ale tukulibira nifema?
3: Tukupa gali nifesi.
2: Mkwani?
3: Haa.
2: Kutari magetzi kapura basa ali hapo.
3: Ali hapo wafumu.
2: Majindao.
3: Mazi.
2: Kale kale tikagula ya teni.
3: Inde. Ya teni
2: inde. Mbondo kumi.
3: Haa.
2: Lero mashani kumi ma. Lero kulibe.
3: Hii.
2: Ukatondo ugula. Adi chikomfu chiradio chikomfuza chichita chita chasha delicio.
3: Ah.
2: Uli pamwe mwanza tumu mlibe adachosa dzire.
3: Adachosa.
2: Nasikuna
3: pamwe dzire.
2: Ngingi ngingi kibasi.
3: Kodi athu ivaye, kodi ivaye ndichiani.
2: Pen.
3: Baba chinansi kundibera chiona.
2: Ah, uchiona masa. Bwamatemba kujiwa muli masotongo.
3: Baba chinansi.
2: Zvinthu dzodzi.
3: Ati valora agresentati ya ni mbaba chinansi
2: atamba konza mbani miseu tani ari ivo ndiyo lina
3: njimweo
2: mposto tianu tsona nangu tisa kwa ona
3: tsona ivo njiani ni mbaba chinansi tika funa kulewa bachinyuwe mbaba chinansi ya undibela nishuona
2: pindurasi talibe ndalinde pindurasi
3: talibe na pinduro
2: basi ndiwa maibwa mbruku
3: hinde
4: Lero ni ndo Francisco Manyanga kapika sia fatura. Ya, tuenda pita hapo, hapo. Kasi fatura. Fatura mwii. Vitoria kanga chipi. Ya, tuenda kumunga Vitoria. Tuenda kwa abu ambuluka. Mwana mbatimba Vitoria mbatuzika na abu ambuluka. Uteferi mazi kunibina mwenda kumunga sia fatura ya mkule. César, César.
5: Sim.
4: Sim, bom dia.
5: Bom dia.
4: Mulirani, mamá.
5: Ah, diri bueno, hein?
4: Vanda, quase se a farurai.
5: Marai, não?
4: Farura. Yamadzi. A senhora não está para garagua?
5: Tendendo, vale, vambani, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale,
4: Por que não está pagando
5: para tudo? Para mandar as imagens em chocalini para entender o que é o
4: negócio. Aviso de corte.
5: Entender
4: aviso de corte.
5: Ah, pode usar para dar para
4: entender
5: o que é o
4: negócio. Não precisa para quando acabou na sonda coisa se afadura.
5: É
4: só senhora. Senhora não fala muito. A senhora está de ver água 27 mil não está pagando. Tem que pagar para tudo. Está aqui. Farura está.
5: 27 é jogar o bonde para
4: mandar as imagens em
5: chocalini. Em chocalini. Ah, vamos usar para.
2: I don't know. Ya kushoka?
5: Ya kushoka lini?
2: Mukondani kukumbani kukatunga kwa huyu, zuru wa samwani?
5: Ndiko mbakatunga kwa mkuli?
2: Lero?
5: Lero yu wabwesa nebayari, ndi umwa mazi nebano. 27 ni
2: nga hivyo. Ne, katibunzeni.
5: Atambua zagbada.
2: Katibunzeni. Wanza kubada siya?
5: Mbaza
2: chose. Iyo mazi ya chokali.
5: Ya chokali na zazula, vena zazula. Tuanina vena chosa isha, nga zandiwa, nza chose. Ine ni nga bakali.
2: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Ndani nevano androna ndiri kumuyikwa mbwera nasiya chosha kuti makadzwa ndiramba lero abweretse fadura yakuti madzi yekuchoka lini ndani dzarulira
5: arene yakushada kana pfambo gunga basi ndi ani khambo madzi yao maike madzi yao sha kuone twasiya mwe
6: penani Porsesa
7: uno
6: si
7: pidani pidani
6: bon dia
7: bon dia.
6: Como está a senhora?
7: Tribuína, vendo militar?
6: Ah, eu também estou bem. Eu sou a gente de água,
7: água centro, não é? Está
6: em Bonagari, não é?
7: Ah,
6: yeah. Tia, fatura aí,
7: ah, fatura é mãe, cobre de zingas.
6: Muito bem, passo, o nani?
7: Nada, não sei, não. Diribe massa aí, nem diribe funza.
6: Ah, vamos de verificador, 14 mil.
7: Eh, verificador, sem mãe, nyanganani, para mãe, para dar, para. Mas o xixano, um, mas é o chocalini, puno. Fatura imwe yakatorize imwe chosakupona. Ratorato imwe imwe chosakupona.
6: Mumbadzo somari marvari ya madzimo?
7: Mana marika tsono ne pano kubadza tsia tsamba tsamba mukudzatsia nemwe. Pana miezi miri mitatu tsamba musiya liba.
6: Basi barona. Barona senene no wantu akupagali madzi.
7: Akupagali sina gari kuchokali.
6: Nidzwali
7: ni wantu akupagali.
6: Mai bana kontadori yamba pagali. Stagi, fatura stagi.
7: Nada, fatura ida pano. Takurani mwende nayo mfuna lini?
6: Ndaenda.
7: Takurani. Mai takurani fatura. Ni mfuna lini? Ne mwako ni kapakalirini. Changwarani mwepo mku. Peribai mwepo.
2: Marunga. Zatani mwepo.
7: Haa, lukubula haa. Zasia fatura. Yakatoro zemiri. Mati kune uchokani mwezo wa shtatu uno. Nele tulaya mba ureza chosa. Haa.
2: Amu amba dondiwela mwepo. Ndafo kwa mburuka. Sikutubozi.
7: Hinde.